shor man sha kafi duna shoro na ukuna bugari o ga sharu ga tan yagi ababu gari duna dun kaya da waro na ukuna.